kesa se me kesa di du wa ayan ta le ri che sa du se ti wa ayan te la sar go ma ga ri da dor wa ayan ta dor se